בסך הכל יגיאל חכה בסך חל דחלת יאל סובובן יעני בגמות שתי שייפני יעני בגמות שתי איבליס יעני בגמות שתי אדון ואיסה בו יגתני חלת אותו יאל יגולו יאל כסך חול סובובן נגחם דג דג ניין צ'קוטי ינק צ'גנטי בורג'ני קון ולא תקו ממן גורה מן בעד גפלתי ينه كل تخمني ويوم ازدحام العالمين عصيب من عندك قبائحها تخفي وتبدي محاسنا نزوع لما تعطي الحبيب السلوب نينا أدنى تخفي دفي نب قبائحها لمبن لي أدنى بل بجين نخ لمن يعول دفلقين نب لوك خمك وتبدي دخي فينيال نك محاسنا لمرحب لي mune wante nak so nekki ci lolou ba fokk ne nak ci banex rek ngay dund ba faw neena mu jekki jekki rek lam la joxone yep mu kefaat kon nanguko nazu'un ay rocci wa kon la lima tu'til habiba ni mu joxone soppen yep dana xey nanguko salubu te rekki wa kon la lepp lu mu mayon soppen maduna aduna gorewul workat la lum la may nanguko waaw motax ñu ne ñaaway rek am ngor waaw ñaaway rek mo am ngor ndax tar amul ngor tar walu aduna la waaw ndax so rafeté nenen so méré ñaaw so magaté ñaaw so fébaré ñaaw mo melni kon aduna mel nonu lum la may rek nanguko alal yi tam bu la ko mayé leele mo nanguko su ko nangul yi tam so faato nanguna ko joxna ko yeneeni lox momatu lo ci dara soudé bour itam daf la fal dana xey folli la ba doto doona ci dara wala mu xey bok ray la so ngur folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tansa tulad dahri la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'addu 'uyubu mu ne bul fatte se diru jamono doona ci dara gud wala mu xey bok ray la so ngur folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tansa tulad dahri la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'addu 'uyubu mu ne bul fatte se diru jamono guddi ga nga xamne suba guddi gogu ci lañu lay limal sa ayit li nga massa def ci lu ñaaw yeb waaw guddi ga nak moy sa lendumuk bamel suba ga moy bisu atté ba yow man xiyam neena bul fatte lenduma yu bamel bul fatte bis biñ lay duggal ci bamel bul fatte itam beccëk bañuy régler sey jëf la ca baxo nak la ca bon waaw wala tansa bul fatte tulad dahri sa diru jamono bul fatte la tansa bul fatte muk laylatan guddi go xamne sabihatuha suba ga fiha ci suba gogo yu'addu ci la defi limi uyubun say ayib muni itam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi neena fatlikul sa mujuk noy noy gi ngay mujje noy ci aduna bayyi ko xel yene ko lutax muni zakiyul hija yawm al firaq yahibu neena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takaliko aduna neena dana ko tiklo dana ko ragal lo ba tax mu top yalla waaw manam nit bu musse bo de borom xel sa xel warul di takaliko bis ba nga xamne dana ñew te bu ñewé dang ci takaliko aduna dem ci dotu len dajé ti bu mukk waaw motax mune ala bu yegul ma yegal la ne akhir al anfas mujuk no kiga dawim nanga fat nanga sax bi fikrihi ci diko xalat ndax bakiyul hija aji ñaw ji xel yahibu dana tit dana ragal yahibu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su taqaliko ba muy taqaliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabakh tabakh sa keur bu mu jek ba tabakh sax pale boy ganale say gan toujours aduna

mon ko man ko baye ci ko asaman malaika yi diko jall sa ruh gi neke bobu malaika yi xamne ne sayyidna muhammad tay lay gennatu la mon koy jall sayyidna jibril ci ko